culture. Le béton, c'est ça, ma culture. Et on ne pense à moi que quand je brûle des voitures. Et on ne pense à moi que quand je brûle des voitures. Et on ne pense à moi que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand, que quand,